0: Nonsia abo Ghana arashimama ya mobibia che mama kwa ba famra brand B oha ene 9 atripo enumu akasa fidie so ene eye yawoda yawoda anoba ibrasu sense mo yetogu maimu efitie po yatoye atifido mantamu ne mantamu aka semufu atnasie wasamu kroche emwada ho na yesa hina muso ni yatranse anoba yi Yebunu to dubasumu wa Sani ya yeji kuminyo Wasore edemu Na kasi ya yinsemu wa edemu Tintimanu abuzi yebi Enese
1: Deputy Defense Minister Edi Atujua yotrese Afari Hospital ne suwa nuwa nei Akwa kwa ibibi ya uhonu mwa Yede subuwa ebwa mani ofuono He adia Enche yekura na ni inano Ejina se yantutu niyoma yi Ene na yedi ni inano aba
0: Na yabako kumasi hani asantima ntima hii ngurumu wano Ayadia meyo ya ni owo kumasi ni atujue chereze Nshishaya omude guna kwa aso pese nshuhiri Wanumu etra etuwa kwa nifu kumasi ntie no Bia ya nshuwa toa huwa hiri no Ne wanumu enda mwa Washe nshishaya ni akadi umetima ye Edi abuwa ma etuwa etra kwa ewo kumasi ni mpotamu
1: Urua Thomas Aite eye NDC Efeni sayi Kasa mafu anase Wanu wakasa ema amani ukunu Nkroba tewa ye nsuwanu Abatu wampesu aswadi atujua chile se Oshia Constitutional Review Committee ina koso Anase review ina koso wameimua Adia ni kwa nsuwa enono
0: Na enalo debe tuwa jwa Ya na ya wapa Zene kopie muhe wakusi Enye Rice Farm huwa ya dia Adishye mako emako emyensa nzo to yeyi ene wono masen ene ya pick up nzo no de nyina kwa no omukura no wono eka ho bie na raho sema beto dwa kyerɛ sɛ embenfo ko ho mo na yade a sa nipa myensa nyina no yade a wono ato no nanom e won siedo abushia sɛm wie no mo ne afoforo ye eka ho na ebi so eka ho bie na no ba ye trase Yadi ebe sumu sana upanu nziye brim Akane kasiye ne da ya wada ye Juni nubo sume nane datosu edungwa tre Wafimpi mienu ene adwienu ensiyano emu Na bomati kopium Wabefwati ntefidye no asu ya Eye www.planbfmonline.com Anope kopium obuzi ya kazi ya dia Echegu life ewo ho Sasa hwanu ya online radio ntia ni ubetumi tie ba bia wobia no ubetumi anya bi nso na wotie eno achie no bomaden na kopie mu Facebook social media no so ya Facebook Instagram X YouTube TikTok ni ya kan hunyina no uduru ho na wo search na wo page no wahu videos ni ade a e wo Prem B na wo search Prem B 104.5 FM na page ni biema wo se ya niema gumu videos ahodo gumu pa obehu de koso wiase afa na nyina ne kankan ne oman Ghana na ebibrim e man nyina no na wa like page na ka ho YouTube no wa like na wa share videos ni biye de ma fofro so nya biye na wanmo ahwe na odo comment egu

abusua no pema me mo akye na me mo akwa ba camera pampi 104.5 abusua ho wa chere bena no pa no so aba pon sma edu ane da ya

wana. Eseki yonso adanda mabantu mapawa na ipawa na. Eseki yonso, ebusu wa sheki. Bamode na ya ya nseya, ya ya ya gona ya ya nseya. Benike vya sosi yonso apoku wami, apoku wami. Benike vya sosi yonso apoku wami, apoku wami. Benike vya, Benike vya. Bamode ni wa ya le nagai, bamode ni wa

0: Okay, nti otwe ne.
1: Edena.
0: Adofo abamatie fo abam bebre.
1: Asemo. Jana semina ayare ho kakra. Ayare ho kakra padan so waya de. Sa sabi wetu me hu se eye ni moja. Nti no wasa afom. Ono hu se wafom. Enka akura ontumi mfa mba eye ntintamfidie so se wiase nyina ente. Anaso mu hu nia atono. Nti no mi waje shimse. Kakra ye nuanom ganafo edia to dwai. Ene yenso nia yene no ebetu anamo ekodru no. Me sure se bibia be den. Ebe kwe nti edo okay. Tiefo ne afrefo bibia ase nti se de debia na mekano ema onyonko ne tamfo eme ye onso utamfo
0: okay.
1: Saa nipa no ebe chuma ya wubu wafo midasi
0: alright nti akutu ya abu shia yedibesi wuhana fi ya sodo so ama juma diena akana tuwa so edi ama uwa uti utuwa hene enka mezu midi edi duya naba kwa ju amponsa ukrubi na chia brad na na misiro ujafa edumo abusiada mwasi mwa mfre baya sunya misira mwa mchira wadwinyo nyami nkamu huma yenye na mwa mfre yesu yenti minu mwankasa sunya misira mwa pa ema yenye na mwa mti dumo diri nyano nyami misira mwa fati nyami basa wa yari ya wai mwa batuwa pa alenti bibia be kama mikupe mikubu kutujede mimuma abofom au suwa fre alase ala mkwasa fati ya die na fati niti mfre eme tetemi chansa on tetemi na ehame Ndi fati mwumato wae Abusia Da esene no da esene Yemese shia makrao Bye bye